odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Kako upasti u limenku Podravka Graška? Pa morate biti najbolji i morate biti s hrvatskih polja. Domaće u glavnoj ulozi. Podravka. Sviramo. Za dobro jutro. Radio Osijek.

0: Mijač, budi Mijač, tu, mislim vi budite svakako tu, svakako. Ali mi ćemo u mislima biti s vama.
1: Mi ćemo biti u mislima s vama, a ovako,
0: ovako
1: fizički ćemo popiti kavu, jedan, malo da se razbudimo.
0: Treba mi nešto, sam probudio me sad.
1: Idemo popiti jednu kavu da se razbudimo, da idemo lečke poslije.
0: Da, da.
1: Pa to doslovno.
0: A dobro, to mi treba da me razbudi do kuće. Da, onda kuće ne moram.
1: Ne moraš. S vama su bili ovoga jutra Branimir Bošnjak za tonskim pultom.
0: Za jednim mikrofonom Miljenko Gamiraža.
1: Za drugim Vanja Hrvoje Dražić. Mjuzu nam je slagao, još će slagati do 10 Daniel Hojsak. Vijesti donosila Iva Fijala i čuli ste našeg letača Samira Klasičeka. Izgleda da smo ovo super truper nešto pogriješili, ali to ćemo mu kasnije reći. Ja sam zapravo pogriješio, ali bože moj,
0: ljudi,
1: ko radi taj griješi.
0: Tako je.
1: Eto.
0: Pozdrav od dečki koji griješe, vi budite marljivi i to, i čujemo se u srijedu ponovno.
1: Da, da, bok.

nekih koji bi se našli na mojoj listi, zato dobro, o tom potom. Do 23 bi danas trebala ići temperatura, iako ne znam, oblačno je, možda hoće, možda neće, trenutačno je 21, krenuli smo jutro sa 16 Celzijevi stupnjeva, odnosno 17, obzirom da je bilo 16,6 u 2, 3, 4 sata ujutro, popalo se na 17 u 5, pa onda krenulo onda dalje do sadašnjih 21. Čisti bluz.